0: sınava.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačer Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, ali i nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32, u Sarajevu oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljam vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja.
2: Veliki
1: pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno.
4: All rights reserved.
5: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Ljubim vas i volim vaš Aleksandra Prijović.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32, u Sarajevu oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Pozdrav svim slušalcima Radio Balkan, od vaše Jelene Kostov.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32, u Sarajevu oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Stara ljubav još je volim.
3: Veliki pozdrav svima dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live.
2: Oslobodi me, šta ću tebi ja.
3: Voli vas, Bane Mojčić.

0: Srbije.
1: Tačno je 19 časova na Balkanu.
2: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Uprkos usporavanju pojedinih dijelova privrede, predstavnici vodećih američkih transportnih kompanija ocenjuju da tržište kamionskog prevoza pokazuje znakove stabilnosti, a u određenim sektorima beleži i značajan rast. Rukovodioci dve najveće kompanije u Americi naveli su da se potražnja trenutno pojavljuje u različitim segmentima tržišta, pri čemu pojedine industrije ostvaruju veoma snažan rast, dok druge i dalje osjećaju posljedice visokih kamatnih stopa, ali i sporijeg ekonomskog oporavka. Prema njihovim ocenama, sektori povezani sa stambenom izgradnjom i automobilskom industrijom i dalje trpe pritisak zbog visokih troškova finansiranja. Očekivano smanjenje kamatnih stopova još nije realizovano, što utiče na investicije i kupovinu u ovim oblastima. Istovremeno, stručnjaci ističu da je tehnološki sektor jedan od glavnih pokretača rasta transportne aktivnosti. Posebno se izdvajaju kompanije povezane sa razvojem veštačke inteligencije, proizvodnjom računarske opreme i infrastrukturom za obradu podataka. A kompanija Flexport upozorila je da bi Sjedinjene Američke Države već krajem jula mogle da uvedu novu rundu carina, što bi dodatno povećalo troškove međunarodne trgovine i izazvalo nove izazove za globalne lance snabdevanja. Tokom stručnog webinara posvećenog trgovinskoj politici SAD-a, eksperti iz oblasti carina i međunarodne trgovine analizirali su moguće promjene koje bi mogle stupiti na snagu već ovoga leta. Među najvažnijim temama našli su se predlozi novih carina povezanih sa pitanjima prinudnog rada, izmena postojećih carina na čelik i aluminijum, zatim budućnost trgovinskog sporazuma između Amerike, Meksika i Kanade, kao i sudski sporovi vezani za ranije uvedene trgovinske mere. A kompanija Highway razvija sistem za proveru identiteta i bezbednosti u transportnoj industriji sa ciljem da smanji rastući problem krađe tereta i prevara u logističkom sektoru. Predstavnici kompanije navode da se način na koji kriminalne grupe deluju značajno promenio posljednjih godina. Dok su ranije dominirale prevale poznate kao double brokering, odnosno lažno posredovanje u prevozu robe, danas je sve više slučajeva direktne krađe tereta. Prema podacima ove kompanije, mjesečno se prati oko 2,5 miliona transportnih pošiljki, a sistemi analiziraju neobičajena ponašanja prevoznika koja mogu ukazivati na potencijalni rizik. Među signalima upozorenja nalazi se nagli porast broja preuzetih tura, ulazak u nove rute, visokovredne robe ili neobične promjene u poslovanju samog prevoznika.
1: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Uprkos usporavanju pojedinih dijelova privrede, predstavnici vodećih američkih transportnih kompanija ocenjuju da tržište kamionskog prevoza pokazuje znakove stabilnosti, a u određenim sektorima beleži i značajan rast. Rukovodioci dve najveće kompanije u Americi naveli su da se potražnja trenutno pojavljuje u različitim segmentima tržišta, pri čemu pojedine industrije ostvaruju veoma snažan rast, dok druge i dalje osjećaju posljedice visokih kamatnih stopa, ali i sporijeg ekonomskog oporavka. Prema njihovim ocenama, sektori povezani sa stambenom izgradnjom i automobilskom industrijom i dalje trpe pritisak zbog visokih troškova finansiranja. Očekivano smanjenje kamatnih stopova još nije realizovano, što utiče na investicije i kupovinu u ovim oblastima. Istovremeno, stručnjaci ističu da je tehnološki sektor jedan od glavnih pokretača rasta transportne aktivnosti. Posebno se izdvajaju kompanije povezane sa razvojem veštačke inteligencije, proizvodnjom računarske opreme i infrastrukturom za obradu podataka. A kompanija Flexport upozorila je da bi Sjedinjene Američke Države već krajem jula mogle da uvedu novu rundu carina, što bi dodatno povećalo troškove međunarodne trgovine i izazvalo nove izazove za globalne lance snabdevanja. Tokom stručnog webinara posvećenog trgovinskoj politici SAD-a, eksperti iz oblasti carina i međunarodne trgovine analizirali su moguće promjene koje bi mogle stupiti na snagu već ovoga leta. Među najvažnijim temama našli su se predlozi novih carina povezanih sa pitanjima prinudnog rada, izmena postojećih carina na čelik i aluminijum, zatim budućnost trgovinskog sporazuma između Amerike, Meksika i Kanade, kao i sudski sporovi vezani za ranije uvedene trgovinske mere. A kompanija Highway razvija sistem za proveru identiteta i bezbednosti u transportnoj industriji sa ciljem da smanji rastući problem krađe tereta i prevara u logističkom sektoru. Predstavnici kompanije navode da se način na koji kriminalne grupe deluju značajno promenio posljednjih godina. Dok su ranije dominirale prevale poznate kao double brokering, odnosno lažno posredovanje u prevozu robe, danas je sve više slučajeva direktne krađe tereta. Prema podacima ove kompanije, mjesečno se prati oko 2,5 miliona transportnih pošiljki, a sistemi analiziraju neobičajena ponašanja prevoznika koja mogu ukazivati na potencijalni rizik. Među signalima upozorenja nalazi se nagli porast broja preuzetih tura, ulazak u nove rute, visokovredne robe ili neobične promjene u poslovanju samog prevoznika.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Uprkos usporavanju pojedinih dijelova privrede, predstavnici vodećih američkih transportnih kompanija ocenjuju da tržište kamionskog prevoza pokazuje znakove stabilnosti, a u određenim sektorima beleži i značajan rast. Rukovodioci dve najveće kompanije u Americi naveli su da se potražnja trenutno pojavljuje u različitim segmentima tržišta, pri čemu pojedine industrije ostvaruju veoma snažan rast, dok druge i dalje osjećaju posljedice visokih kamatnih stopa, ali i sporijeg ekonomskog oporavka. Prema njihovim ocenama, sektori povezani sa stambenom izgradnjom i automobilskom industrijom i dalje trpe pritisak zbog visokih troškova finansiranja. Očekivano smanjenje kamatnih stopova još nije realizovano, što utiče na investicije i kupovinu u ovim oblastima. Istovremeno, stručnjaci ističu da je tehnološki sektor jedan od glavnih pokretača rasta transportne aktivnosti. Posebno se izdvajaju kompanije povezane sa razvojem veštačke inteligencije, proizvodnjom računarske opreme i infrastrukturom za obradu podataka. A kompanija Flexport upozorila je da bi Sjedinjene Američke Države već krajem jula mogle da uvedu novu rundu carina, što bi dodatno povećalo troškove međunarodne trgovine i izazvalo nove izazove za globalne lance snabdevanja. Tokom stručnog webinara posvećenog trgovinskoj politici SAD-a, eksperti iz oblasti carina i međunarodne trgovine analizirali su moguće promjene koje bi mogle stupiti na snagu već ovoga leta. Među najvažnijim temama našli su se predlozi novih carina povezanih sa pitanjima prinudnog rada, izmena postojećih carina na čelik i aluminijum, zatim budućnost trgovinskog sporazuma između Amerike, Meksika i Kanade, kao i sudski sporovi vezani za ranije uvedene trgovinske mere. A kompanija Highway razvija sistem za proveru identiteta i bezbednosti u transportnoj industriji sa ciljem da smanji rastući problem krađe tereta i prevara u logističkom sektoru. Predstavnici kompanije navode da se način na koji kriminalne grupe deluju značajno promenio posljednjih godina. Dok su ranije dominirale prevale poznate kao double brokering, odnosno lažno posredovanje u prevozu robe, danas je sve više slučajeva direktne krađe tereta. Prema podacima ove kompanije, mjesečno se prati oko 2,5 miliona transportnih pošiljki, a sistemi analiziraju neobičajena ponašanja prevoznika koja mogu ukazivati na potencijalni rizik. Među signalima upozorenja nalazi se nagli porast broja preuzetih tura, ulazak u nove rute, visokovredne robe ili neobične promjene u poslovanju samog prevoznika.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Bio je rođendan. Pozdrav svima kojima je danas rođendan. Pozdrav Maki, kaže Neli. Radio Balkan. Aleksandra Prijović, vreme prolazi, konobari hvala. Pozdrav za tebe Majo, pozdrav za nju, prepoznaće se Sloba Nanogica. Majiče Jakov na mom mjestu, puno pozdrav za tebe. Pozdrav Maro, to je za zabavnjake.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.